Encûmenî Wezarî Aborî Iraq Reşnûsî Projeyasayî Bucê Giştî Fîdralî bo salî 2027 pesend kirdû rawanî Encûmenî Wezîranî kird. Bi pê nûsravekî fermî Kewajî Falehsarî cêgirî serokî Encûmenî Wezarî Aborî û Wezîrî Darayî Iraqî li ser rêkeûtûn ka duyenê li ser reşnûsî Projeyasayî Bucê 2027 arasteya mîndarî giştî Encûmenî Wezîran kirav. Li nûsraweke de hatiye, Encûmenî Wezarî Aborî li 12-mîn danîşinî xwe de ke duyenê berêve çûye, agedarî reşnûsî Projeyasayî Bucê giştî fîdralî bûye bo salî darayî 2027. Amaje bi weş dirawe, reşnûseke li regî nûsraweke Wezareta Darayî li rêkeûtî 26 Eylûl bi şêweyekî kutûpir xirawete berdemiyan. Encûmenî Wezarî Aborî li nûsraweke de kepolênî zor bi pelleyî pê dirawe, rastbardeyê wî dawe reşnûsî Projeyasayî Bucê rewanî Encûmenî Wezîran bikire. Li gel reçavkirdin û wergirtinî têbînî û serencekanî endamanî Encûmenî Aborî li ser Projeyasaka bo rêkarî pêwîstî li bareve bigîre teber.

Roji çarşamba Simang li Iraq dawek rojanî serwerî temaşa dikire bo mawî çwar roj pişûwe. Em pişûwe bo ew ye ke hêzekanî hawpeymanan bi tewawûtî li Iraq dikişêne. Belam qiseke ew ye ay grûpa çekdarekan amadin çekekaniyan radistî dewlet kin, ew alingarê gewranî ke li berdem proseyê siyasî û emnî li Iraqa em pirse. Ke tawekû yesa tenha sê grûp. Amade bûn çekekaniyan radistî dewlet kin. Ke pêşter serokwezîranî Iraq gotî bû ke li Simang tewawî proseke kotayî pêdin. Belam nek proseke kotayî pê nehat, belkû dawa kirawe yan dewtirê ke lim berware dest pê deka û pêşbînî dikire ta mangî 6 salî 2027 bixayanî. Barêwberî nûsingeyê fermandeyê giştî hêza çekdarîkanî Iraq jmarêyek biryar û pêşatî çarenûsazî li dosyeyê emnî û serbazekanî welat eşkira kirdûye. Li serûyan ew kotayî hatinî tewawûtî erkî hêza biyaniyekan li kotayî mangî eylûl we çolkirdinî binkeyek lêlayên hêzekanî Tûrkiyawe xewendarêtî dikirî û damaldînî çekî em grûpa çekdariyanin. Feriq Rukn Abdulemir Şemerî barêwberî nûsingeyê fermandeyê giştî hêza çekdarekan e li lêdwanekî dabû kanalê Hedez wûtî bûyî li kotayî yem mangê baregeha hewpeymanî nêwdewletî bi şêweyekî fermî daxire li dwayê wadeyê hîc binkeyekî serbazî û hêzekî şerkerî biyanî li xakî Iraq bûnî namêne. Derbarê çarenûsî grûpa çekdariyekan ew berpirsa balayî fermandeyê giştî dilê سه لگروپکان با فرمی چککانی خویان لدرون و موشک رادستی حکومت کردو. اوکاد گفتگوی چر لنوان گروپکانی دیکه و سرکرده سیاسیکان لعراده با رخستنی انده چوارچوی دسته 8 شعبی. شمری داله لدوی کتایی هم مانگه هیچ بیان و پاسایک بول گرتنی چک لدروی یاسا و دسالاتی دولت نامیند.

0: Hawala Werzişekanî Radyoy SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmud pêşkeş kira.
1: Raşkawane de duyin. Ba hawsancî mamala dekeyn. Dîwî duwemî rûdawekan şî dekeynewa. SPDFM 106.3

Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo radyo Spede FM. Li ser frekwensiyên 106.1, 106.3.

0: Hawala Werzişekanî Radyo SPDFM ba sponsorî Birincî Mahmud pêşkeş kira.
1: Li sertaserî Herêma Kurdistanê guhdar bin bo Radyo SPDFM. El ser frekwensiyen 106.1 106.3.